A kako izgleda trpeza u zemlji večnog proleća? Ishrana u Gvatemali je skromna, tradicionalna i duboko povezana sa zemljom. Sve se vrti oko tri svete majanske namirnice. Kukuruza, pasulja i avokada. Svaki obrok prate tople ručno pravljenje kukuruzne tortilje. Nacionalno jelo koje se mora ovdje probati je pepijan, bogato, gusto varivo od mesa i povrća, čiji se specifičan ukus dobio od pečenih začina, semenki, bundeve i susama. Za doručak se najčešće jedu pržene platanu banane sa crnim pasuljem i svežim sirom, a sve to u šoljicu kafe, jer Gvatemala proizvodi kafu koja se smatra jednom od najkvalitetnijih na svetu.

Gvatemala je zemlja koja vas bukvalno menja. Ona vas uči da prava lepota leži u očuvanju sopstvenog korena, u bojama tkani haljina koje žene danas ponosno nose i u miru koji donosi pogled na jezero Atitlan u svitanje. Nadamo se da vam je ovo putovanje donelo miris planinske kafe, toplinu vulkanskog sunca i opuštanje koje vam je preko potrebno. Bilo je to sve u emisiji Gaia Terra Tales. Čuvajte sve to oko sebe, usporite ritam i želimo vam i dalje prijatne trenutke u Talas Radio Borova.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Svake nedelje ujutro zvuci Ozrena i Posavine na talasu Radio Borova.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje Radio Borova.
3: Muzičke boje 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.
4: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radio Borovo. Horoskop Radio Borovo.
5: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan donosi promjenjivu energiju. Dok će pojedini znakovi biti spremni za nove odluke i konkretne poteze, drugima će više prijati da uspore i posvete pažnju sebi i svojim potrebama. Dobar je trenutak da se završe obaveze koje su ostale po strani, ali i da se napravi prostor za razgovore, dogovore i nove planove. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, nemojte kriti osjećanja. Iskren razgovor može rešiti ono što već neko vreme odlažete. Slobodni mogu privući pažnju zanimljive osobe. Bićete puni energije i želje da sve završite odmah. Pazite da zbog brzine ne napravite nepotrebnu grešku. Potrebno vam je više odmora i manje nerviranja. Bik. Stabilnost vam je danas važna. Partner će ceniti vašu pažnju dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Financije dolaze u prvi plan. Dobro razmislite pre nego što donesete odluku o većem trošku. Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Blizanci, komunikacija je vaš adut. Jedan razgovor može promijeniti odnos sa osobom koja vam je važna. Očekuje vas više obaveza, ali ćete ih uz dobru organizaciju uspješno završiti. Mentalni umor je moguć. Napravite pauzu. Rak. Osjetljiviji ste nego inače i lako možete pogrešno protumačiti nečije reči. Ne donosite zaključke pre razgovora. Intuicija vas dobro vodi, naročito kada je reč o ljudima iz poslovnog okruženja. Prijat će vam mirni dan i više sna.

stajem posle svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamite Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plina, učesnici su dužni poneti sipaću u kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savolje bit će obavljen utorak 25. avgusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. avgusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razviju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na telefon 095 511 6741 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvaraj ih, poručuju organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: U Boso trgovinama potražite grčki jogurt Vilikis Natur 150 grama 89 centi, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59.
10: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
11: Pa u Papirusu.
12: Marketing program Radio Borova.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno-informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u 12. nedelju po duhovima. U vreme ono pristupi neki mladić Isusu i reče mu: Učitelju blagi, koje je dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: Koje? A Isus reče: Ne ubij, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Reče mu mladić: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad ču mladić reč, otide žalostan, jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći: Ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.

A Isus reče učenicima svojim, zaista vam kažem da će teško bogataš ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božije. Nijedna reč Gospoda Isusa nije mogla biti bačena uzalud na njivu ovoga sveta, ako se njome nisu koristili oni kojima je ona neposredno upućena, koristili su se oni kojima je ona posredno upućena. U ovom slučaju reč Hristova bila je upućena neposredno bogatome mladiću, a posredno učenicima njegovim. Mladić se nije mogao koristiti reči Gospodnjom, ali su se učenici koristili. Zato se Gospod po odlasku mladića sada njima obraća i govori im kako je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Ne kaže Gospod da je bogatome nemoguće ući u carstvo nebesko, nego da je vrlo teško. Nije bogatstvo samo po sebi zlo, kao što nijedna stvorena stvar Božja nije zla, nego je zla ljudska privezanost za bogatstvo, za imanje, za prolazne stvari. I zle su i pogubne strasti i poroci koje bogatstvo omogućava i izaziva. Malo je onih koji imaju snage da se odupru iskušenjima bogatstva i koji mogu da gospodare svojim bogatstvom, a da ne postanu njegovi sluge i robovi. Bogataš treba da se spasava velikim milosrđem i smirenjem pred Bogom, a siromah velikim strpljenjem, izdržljivošću i neprekidnim pouzdanjem u Boga. Bogu našemu, Bogu svemoćnome i sve blagome, Trojici jednobitnoj i nerazdelivoj, Ocu, Sinu i Duhu Svetome, neka je slava i hvala sada i uvek i sve vekove vekova. Amin.

Sveti Makar je veliki. Beseda o carstvu tame. Nečastivi knez, carstvo tame, od početka je porobio čovjeka i tako obavio i obukao dušu vlašću tame, kao što oblače čovjeka da bi ga učinili carem i daju mu sve carske odežde, kako bi on od glave do noktiju nosio na sebi sve carsko. Tako je nečastivi knez obukao u greh dušu i vascelo njeno biće, čitavu je oskrnavio, čitavu je porobio za svoje carstvo i nijedan njen deo nije ostavio slobodnim od svoje vlasti, ni pomisli, znači ni um, ni telo, nego ju je obukao u porfiru tame. Kao što u telu ne strada samo jedan njegov deo, niti samo jedan njegov ud, nego je ono u celini izloženo stradanjima, tako je i vascela duša postradala od slabosti poroka i greha. Nečastivi je čitavu dušu, taj nužni deo čovjeka i njegov neophodni ud, obukao u svoju zlobu, to jest u greh. Na taj način je telo postalo stradalno i truležno. Kada apostol kaže svucite staroga čovjeka, on tada misli na savršenog čovjeka, kod kojeg očima odgovaraju njegove oči, glavi njegova glava, ušima njegove uši, rukama njegove ruke i nogama njegove noge. Nečastivi je, naime, oskrnavio i sebi privukao čitavog čovjeka i dušu i telo i obukao čovjeka u staroga čovjeka, oskrnavljenog, nečistog, bogoborca i nepokornog Božjem zakonu. Obukao ga je u sami greh, da više ne bi ni video kako je dolično za čovjeka, nego da bi i gledao lukavo i slušao lukavo, da bi njegove noge žurile na zlodela, da bi njegove ruke činile bezakonje i da bi srce pomišljalo na zlo. Zato ćemo i mi umoliti Boga da sa nas svuče staroga čovjeka, jer nas jedino Bog može otrgnuti od greha. Od nas su snažniji oni koji su nas porobili i koji nas drže u svom carstvu. Ali je Bog obećao da će nas izbaviti od ovog ropstva. Kada sija sunce i kada duva neki vetar, i sunce ima svoje telo i svoju prirodu. Kao što i vetar ima svoju prirodu i svoje telo, ali niko ne može da odvoji vetar od sunca. Ukoliko samo Bog ne prekrati vetar da više ne duva. Tako se i greh pomešao sa dušom, ali i greh i duša imaju svoje posebne prirode. Zbog toga je nemoguće da se duša razluči sa grehom ukoliko Bog ne prekrati i ne zaustavi ovaj zlobni vetar koji obitava i u duši i u telu. Osim toga, kao što neko vidi pticu kako leti, pa i sam poželi da leti, ali ne može to da učini jer nema krila, tako i čovjek poželi da bude čist, besprekoran i neoskrnavljen, da nema u sebi poroka i da svakda obitava sa Bogom, ali on nema snage za to. On želi da uzleti u božanstveni vazduh, u slobodu Svetoga Duha, ali ne može dok ne dobije krila. Zato ćemo moliti Boga da nam podari golubija krila Svetoga Duha, da uzletimo k njemu i da odpočinemo. Da od naše duše i tela odvoji i da prekrati zlobni vetar, to je sami greh, koji živi u telesnim i duševnim udovima, jer jedino on može to da učini. Rečeno je, gle, jagnje Božje koje uzima nase grehe sveta. Jedini je on učinio ovu milost ljudima koji veruju u njega da bi ih izbavljao od greha. On ovo neizrecivo spasenje tvori onima koji neprestano čekaju i nadaju se i neprestano ovo traže. Kao što u mračnoj dubokoj noći duva neki snažan vetar i pokreće, dovodi u pometnju i potresa sve biljke i semena, tako i čovjek kada padne u vlast mračne noći, to jest đavola, i kada živi u noći i u tami, kada ga vetar greha koji strašno duva vodi u kolebanje i potrese i kada ga pokreće, vascela njegova priroda, njegova duša, pomisli i um nađu se u pometnji i potresaju se svi njegovi telesni udovi. Nijedan deo duše i tela tada nije slobodan i ne može a da ne strada od greha koji živi u nama.
Slično tome, postoji i dan svetlosti i božanski vetar Svetoga Duha, koji duva i oživotvorava one duše koje obitavaju u danima božanske svetlosti, proničući vascelo biće duše i pomisli i svu suštinu, rashlađujući sve telesne udove i uspokojavajući ih neiskazanim božanskim spokojstvom. Ovo je izrazio i apostol. Vi ste svi sinovi svetlosti i sinovi dana, nismo sinovi noći niti tame. I kao što je tamo u obmanutosti stari čovjek svukao sa sebe čovjeka savršenog i obukao se u odeću carstva tame, u odeću hule, neverja, bestrašja, slavoljublja, gordosti, srebroljublja, požude i na sličan način i u drugu odeću carstva tame, u nečiste i prljave dronjke, tako su se i ovdje opet oni koji su sa sebe svukli starog i zemljanog čovjeka, kojima je Isus svukao odeću carstva tame, obukli u novog i nebeskog čovjeka, u Isusa Hrista. Isto tako, u skladu sa očima, imaju svoje oči, i u skladu sa ušima imaju svoje uši, i u skladu sa glavom imaju svoju glavu, da bi vasceli čovjek bio čist i da bi u sebi nosio nebeski lik. Gospod ih je obukao u odeću carstva neizrecive svetlosti, u odeću vere, nade, ljubavi, radosti, mira, milosrđa, blagosti i na sličan način i u sve ostale božanstvene i životvorne odežde svetlosti, života i neiskazanog spokojstva, da bi, kao što je Bog, ljubav, radost, mir, dobrota i milosrđe, tako i novi čovjek po blagodati postao sve to. I kao što su carstvo tame i greh skriveni u duši do dana vaskrsenja, kada se tamom, sada skrivenoj u duši, pokriva i samo telo grešnika, tako i carstvo svetlosti i nebeski lik, Isus Hristos, sada tajanstveno ozaruju dušu i caruju u dušama svetih. Oni, međutim, ostaju skriveni od ljudskih očiju, jedino se duševnim očima uistinu može vidjeti Hristos do dana vaskrsenja, kada će se i samo telo pokriti i biti proslavljeno ovom svetlošću gospodnjom, kakva već sada postoji u čovečijoj duši, da bi tada i samo telo carovalo zajedno sa dušom, koja već sada u sebe prima carstvo Hristovo, budući uspokojena i ozarena večnom svetlošću. Slava njegovoj darežljivosti i milosrđu, on miluje sluge svoje, prosvetljuje ih i izbavlja od carstva tame, darujući im svoju svetlost i svoje carstvo. Njemu neka je slava i sila u vekove. Amin.

0: reklame.
1: Gde kupiti likovne setove i mape?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: U Boso trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, P-Aktiv LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi. Boso, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Dečji ključ za zaleđeni svet. Grad od gvožđa i zaboravljenih reči. Bio tako jednom jedan grad. A u tom gradu svet koji je postao strašno loš. Ljudi su zaboravili kako se gleda u nebo, kako se miriše cvet i kako se nekome kaže: drago mi je što te vidim. Sve je ovdje bilo napravljeno od hladnog betona, sivog gvožđa i oštrog stakla. Čak su i oblaci iznad grada stalno bili namršteni i sivi, kao da su se plašili da puste i jednu čistu kap kiše. U tom svetu odrasli su samo i stalno žurili. Hodali su brzo, gledali su u svoje crne ekrane, tipkali i nosili teške sive kofere prepune papira. Ako bi ih neko dete usput pitalo: mama, vidi kako je čudna ova buba, mama ne bi ni pogledala. Samo bi tiho kroz zube rekla: nemam vremena sine, žurim. Vreme je novac. Svet je postao loš zato što su ljudi zaboravili na ljubav. Prestali su da pomažu jedni drugima. Ako bi nekome, recimo, ispala kesa na ulici, niko se ne bi okrenuo da je podigne. Svi su gledali samo pravo, pa u svoje cipele, zaključani u svom sobstvenom sivilu. Čak su i ptice odletele iz tog grada, jer tamo više nije bilo mrvica hleba koje bi im neko bacio sa prozora. A deca su u tom svetu bila jako tužna. U školama su morala da uče samo teške račune i stroga pravila. Nisu smela da trče po betonu. Nisu smela glasno da se smeju, a u sveskama su smela da pišu samo crnom olovkom. Deca nose iskru koja pamti kako svet zapravo treba da izgleda. Na ivici tog grada živelo je troje drugara. Luka, devojčica Milica i mali Filip. Oni su svako večer sedeli na starom napuštenom stepeništu i tako maštali. Znali su da svet ne sme da ostane ovakav. Oni su ipak osjećali da negdje ispod tog debelog, teškog betona kuca srce stare, dobre zemlje koja čeka da bude spašena. I tu smo došli pod tajnu skrivenu pod podom. I tako, jednog popodneva, dok je napolju sipila hladna neka prljava kiša, Luka, Milica i Filip su se sakrili na tavan stare zatvorene gradske biblioteke. To je bilo jedino mjesto gdje ih odrasli nisu tražili. Tamo je mirisalo na staru hartiju i na zaboravljene priče. Dok su oni tako sedeli u uglu, Filip je slučajno zaposreo nogom u jednu drvenu dasku na podu. Ta daska je čudno škripnula, kao da je htjela onako nešto da im kaže. Luka se sagnuo, povukao tu ivicu drveta i ugledao skrivenu rupu. Unutra je ležala mala prašnjava drvena kutija ukrašena rezbarijama u obliku lišća. Milica je uzela i polakano otvarala tu kutiju. Očekivali su zlato ili drago kamenje, ali unutra su bile samo tri sasvim obične, a opet neobične stvari. Jedan komadić žute krede, koji je svetlucao nekom čudnom toplom svetlošću. Jedno malo suvo seme koje je uprkos prašini mirisalo na svežu travu posle letnjeg pljuska. Jedna stara drvena frula sa urezanim zvezdicama duž cele cevi. Šta je ovo? Upitao je Filip dotičući frulu. U tom trenutku, sa starog zida biblioteke, sa jedne polupane slike, začuo se tihi glas vetra. To je oružje kojim se ruši sivilo. Ali ono radi samo koga pokrenu čista dečija srca. A deca su se pogledala. Ne, ne, nikako se nisu uplašila. Osjetili su samo kako im kroz prste se širi neka neopisiva toplina. Shvatili su da su izabrani. I te večeri su napravili plan. Oni su odlučili da sutradan tačno u podne, kada je glavni trg pun namrštenih odraslih ljudi, donesu čaroliju tamo gdje je najpotrebnija. I onda se dešava dan kad je Beton progovorio. Sutradan je bio najsiviji dan u godini. Odrasli su sa podignutim kragnama i namrštenim čelima jurili trgom. Niko u nikoga apsolutno nije pogledao. Svet je delovao potpuno hladno, ali potpuno. Odjednom, usred tog užurbanog mravinjaka, stala su tri deteta. Luka iskoračio prvi. Izvadio iz džepa onu žutu kredu. Kleknuo je na hladni, prljavi beton, tačno ispred nogu najstrože gradskog sudije. Sudije je zastao, spreman da vikne na dečaka, ali Luka ga nije ni pogledao. On je samo počeo da crta. Prvo je nacrtao jedan onako veliki krug. Zatim je počeo da izvlači dugačke, široke zrake. Crtala je ta kreda, možete verovati, sa takvom lakoćom, ostavljajući iza sebe trag koji nije bio obična kreda. To je bila zaista čista svetlost. Luka je na betonu crtao sunce i tada se desilo prvo čudo. Beton pod kredom počeo je da krcka. Zvučalo je kao kad se ono led topi pod prolećnim zracima. Iz pukotine gdje je prošla žuta kreda, kao kada se led topi pod prolećnim zracima. I umjesto prašine počela da izbija meka, gusta, smaragno zelena trava. Mirisala je tako snažno, tako slatko, da su ljudi na trgu jedan po jedan počeli da se zaustavljaju. Udahnuli bi taj miris i odjednom zaboravili gdje su pošli. I tu je sada cvet koji je otopio led. E, sad je red na Milicu. Ona je prišla samom centru tog nacrtanog sunca i to tamo baš gdje je trava bila najgušća. Kleknula je, polako prstima razmaknula zemlju koja se pojavila ispod betona i spustila ono malo suvo seme. Molim te, a molim te, porasti, šapnula je Milica, a jedna mala topla suza radosnica kanula joj je iz oka pravo na to seme. Zemlja je tiho uzdahnula. Iz nje je u sekundi izbila tanka zelena klica. Rasla je pred očima stotina ljudi koji su sada stajali u krugu otvorenih usta. Klica se pretvorila u stabljiku, stabljika je širila listove, a na samom vrhu se otvorio ogroman cvet sa laticama u svim mogućim bojama. Od plave kao najdublje more, do crvene kao najtoplija vatra. Istog cveta se potikao nevidljivi talas toplote. Prošao je kroz trg, kroz ulice, ušao je kroz prozore sivi zgrada i kancelarija. Ljudi su osjetili kako im se oko srca topi neki teški oklop. Onaj najstroži sudija pogledao je u cvet, njegova teška crna torba ispala mu je odmah iz ruke, a niz lice mu je potekla jedna jedina čista suza. Pogledao je oko sebe i prvi put posle mnogo godina video ljude kako idu oko njega. I tu se stvara pesma novog sveta. Na kraju mali Filip je prislonio drvenu frulu usnama. Nije on znao da svira, nikad ga niko i nije učio. Ali kada je udahnuo i pustio vazduh, iz frule je potekla najlepša melodija koja ikada se čula na ovoj planeti. I to nije bila obična muzika. To je bio zvuk žuborenja planinskog potoka. Šum vetra kroz krošnje drveća i pesma slavuja u rano proleće. Sa svakim tonom te frule, siva magla iznad grada počela je da se cepa. Kroz pukotine u oblacima probili su se prvi pravi zlatni zraci pravog sunca. I tada se desila ona najlepša stvar. Odrasli ljudi, oni isti, koji su do pre 5 minuta vikali da nemaju vremena, počeli su da se smeše. Jedan otac je pogledao svoju ćerku, podigao je u naruče i počeo radosno da se vrti sa njom u krug. Jedna baka je pružila ruku nepoznatom mladiću, a on joj se toplo zahvalio na tom. Ljudi su počeli da skidaju svoja siva, teška odela i da ih bacaju. Ispod tih odela svi su imali šarene i svetle košulje. Luka, Milica i Filip stajali su u sredini trga, držeći se za ruke. Gledali su kako se njihov loš svet, svet koji je bio pun besa i žurbe, pred njihovim očima pretvara u raj. Od tog dana grad više nikada nije bio siv. Ljudi su rušili prljave fabrike koje ničemu ne služe, zasadili velike parkove. Deca su dobila sveske u svim bojama sveta, a reč "nemam vremena" bila je zauvek izbrisana iz svih rečnika. Svet su popravila deca, jer su jedina zapamtila najvažniju tajnu. Da svet postaje dobar samo onda kada u njemu ima mesta za ljubav, pesmu i igru.
1: Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke uz talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio Borovac.

0: reklame.
1: Gde kupiti tinte i tonere?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebne dokumentacije i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću u kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savolje bit će obavljen u utorak 25. augusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. augusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu su na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razviju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na telefon 095 511 6741 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
6: popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Sinić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Marketing program Radio

Staze svog detinjstva za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana

konjakoji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove

jakre pisme i salaže. Neću više ići na

glav, il plakati ili se napiti. Ili moram dugo okrenuti glav,

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Bororo.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: U Boso trgovinama potražite masla Zduka Čajni 250 grama 2,49 €, deterđent Persil Silan 44 pranja 9,99 €. Boso, što vas čini sretnim.
5: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Koziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala munka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se osnova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. Do, zare sedam. FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas.
1: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
0: Doziš me sa.
2: Odlična muzika.
3: Bombara, buba da gara, stava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
2: FM. Uvek uz vas.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti putne torbe i kofere?
3: Odi u Papirus.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakenski ulošci, pele,
6: 11,20 €,
7: najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje emisije Top lista 5+5. Top lista 5+5 sastoji se od dve liste, imamo folk listu, imamo pop listu sa po pet predloga. Vi glasate za tri predloga, naravno ta tri predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listu i posljednja dva izbacimo, pa ubacimo dva noviteta i vi opet glasate i tako u krug. Našu top listu 5+5 možete naći na stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom top lista 5+5. I možete naravno glasati svaki dan. A mi otvaramo folk listu da vidimo kojih je pet predloga bilo. Nikola Rokvić, pesma Macchiato, Peđa Jovanović za sva vremena, Uro Živković, Pitan te, Aleksandra Prijović, pesma Olovo i Aca Lukas sa pesmom Kikice. Sa liste da će nam ispasti ovako Uro Živković i pesma Pitam te, a također ispada i Aleksandra Prijavića pesmom Olovo. Treće mesto na našoj folk listi Nikola Rokić pesma Macchiato, zatim drugo mesto Peđa Jovanović i pesma Za sva vremena, a prvo mesto Aca Lukas i pesma Kikice. Idemo poslušati ovu pesmu u celosti.

Pesma je objavljena 19. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 211.000 pregleda, muzika, tekst i aranžman Tomi Božiković.

0: imala si kikice. A ja uplašeni klan, ispao majmun.
1: Mesto broj 2 na našoj folk listi, Peđa Jovanović i Za sva vremena.

Pesma je objavljena 13. avgusta 2026. godine na YouTube-u, broji 1.282.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Amil Lojo. Kada

Pesma je objavljena 17. jula 2026. godine na YouTube-u, broji 3 miliona i 400.000 pregleda. Muzika i tekst Dino Merlin, aranžman uradili Adis Sir Bubalo i Haris Alagić.

0: I to je to što smo vam pripremili za danas, to je za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista. Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savolje bit će obavljen u utorak 25. augusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. augusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razviju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na telefon 095-511-6741 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobede, stvaraj ih, poručuju organizatori. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaia Terra Telus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.
4: Dobrodošli pod svodove našeg i vašeg radijskog doma u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Naša današnja stanica je veličanstveni, živopisni i ponosni El Salvador. Kada zakoračite na tlo El Salvadora, odmah ćete osjetiti neverovatnu energiju njegovog naroda, ljudi koji sa ponosom čuvaju uspomenu na svoje pretke i sa osmehom dočekuju svakog putnika namernika. Ova zemlja, iako geografski najmanja u svom regionu, posjeduje snagu i lepotu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Na severu istoku njene granice nežno grle planinske predele susednog Hondurasa, dok se na zapadu spaja sa mističnim predelima Gvatemale. Jug ove divlje zemlje u potpunosti pripada moćnom i plavom Tihom okeanu. Čitalasi neumorno zapljuskuju obale i oblikuju pejzaž koji oduzima dah.

Priča o El Salvadoru ne bi bila potpuno bez pogleda na ono što hrani njegovo stanovništvo i donosi rado za porodični sto. Ishrana ovog naroda je jednostavna, iskrena i duboko ukorenjena u tradiciji zemlje. Sve se vrti oko dva dara prirode, kukuruza i pasulja. Kroz vekove ove dve namirnice su postale osnova svakog obroka, pružajući snagu i energiju ljudima. Kada šetate ulicama bilo koga mesta, miris koji će vas sigurno privući jeste miris sveže pripremljeni pupusa. To je njihovo nacionalno jelo, tople i mekane, malo deblje tortilje od kukuruznog testa koje se pune topljenim sirom, začinjenim pasuljem ili mesom i peku se na velikim pločama dok ne dobiju savršenu zlatnu boju. To je jednostavan zalogaj koji u sebi nosi svu toplinu i gostoprimstvo ove zemlje.

I evo mi privodimo kraju naše današnje putovanje kroz El Salvador. Nadamo se da ste uživali ovoj kratkoj šetnji kroz zemlju vulkana, cveća i toplih ljudskih srca i da ste osjetili bar delić magije koju ona nesebično nudi. Sa vama je bila vaša ekipa Radio Borovo, emisija Gaia Terra Telus. Čuvajte prirodu, uživajte u svakom trenutku i slušamo se ponovo već sutra. Do tada primite najtoplije pozdrave i svako dobro vam želimo.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
3: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Dragi naši mali prijatelji,
4: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?

0: Dečji ključ za zaleđeni svet. Grad od gvožđa i zaboravljenih reči. Bio tako jednom jedan grad. A u tom gradu svet koji je postao strašno loš. Ljudi su zaboravili kako se gleda u nebo, kako se miriše cvet i kako se nekome kaže: drago mi je što te vidim. Sve je ovdje bilo napravljeno od hladnog betona, sivog gvožđa i oštrog stakla. Čak su i oblaci iznad grada stalno bili namršteni i sivi, kao da su se plašili da puste i jednu čistu kap kiše. U tom svetu odrasli su samo i stalno žurili. Hodali su brzo, gledali su u svoje crne ekrane, tipkali i nosili teške sive kofere prepune papira. Ako bi ih neko dete usput pitalo: mama, vidi kako je čudna ova buba, mama ne bi ni pogledala. Samo bi tiho kroz zube rekla: nemam vremena sine, žurim. Vreme je novac. Svet je postao loš zato što su ljudi zaboravili na ljubav. Prestali su da pomažu jedni drugima. Ako bi nekome, recimo, ispala kesa na ulici, niko se ne bi okrenuo da je podigne. Svi su gledali samo pravo, pa u svoje cipele, zaključani u svom sobstvenom sivilu. Čak su i ptice odletele iz tog grada, jer tamo više nije bilo mrvica hleba koje bi im neko bacio sa prozora. A deca su u tom svetu bila jako tužna. U školama su morala da uče samo teške račune i stroga pravila. Nisu smela da trče po betonu. Nisu smela glasno da se smeju, a u sveskama su smela da pišu samo crnom olovkom. Deca nose iskru koja pamti kako svet zapravo treba da izgleda. Na ivici tog grada živelo je troje drugara. Luka, devojčica Milica i mali Filip. Oni su svako veče sedeli na starom napuštenom stepeništu i tako maštali. Znali su da svet ne sme da ostane ovakav. Oni su ipak osjećali da negdje ispod tog debelog, teškog betona kuca srce stare, dobre zemlje koja čeka da bude spašena. I tu smo došli pod tajnu skrivenu pod podom. I tako, jednog popodneva, dok je napolju sipila hladna neka prljava kiša, Luka, Milica i Filip su se sakrili na tavan stare zatvorene gradske biblioteke. To je bilo jedino mjesto gdje ih odrasli nisu tražili. Tamo je mirisalo na staru hartiju i na zaboravljene priče. Dok su oni tako sedeli u uglu, Filip je slučajno zaposreo nogom u jednu drvenu dasku na podu. Ta daska je čudno škripnula, kao da je htjela onako nešto da im kaže. Luka se sagnuo, povukao tu ivicu drveta i ugledao skrivenu rupu. Unutra je ležala mala prašnjava drvena kutija ukrašena rezbarijama u obliku lišća. Milica je uzela i polakano otvarala tu kutiju. Očekivali su zlato ili drago kamenje, ali unutra su bile samo tri sasvim obične, a opet neobične stvari. Jedan komadić žute krede koji je svetlucao nekom čudnom toplom svetlošću. Jedno malo suvo seme koje je uprkos prašini mirisalo na svežu travu posle letnjeg pljuska. Jedna stara drvena frula sa urezanim zvezdicama duž cele cevi. Šta je ovo? Upitao je Filip dotičući frulu. U tom trenutku, sa starog zida biblioteke, sa jedne polupane slike, začuo se tihi glas vetra. To je oružje kojim se ruši sivilo. Ali ono radi samo koga pokrenu čista dečija srca. A deca su se pogledala. Ne, ne, nikako se nisu uplašila. Osjetili su samo kako im kroz prste se širi neka neopisiva toplina. Shvatili su da su izabrani. I te večeri su napravili plan. Oni su odlučili da sutradan tačno u podne, kada je glavni trg pun namrštenih odraslih ljudi, donesu čaroliju tamo gde je najpotrebnija. I onda se dešava dan kad je Beton progovorio. Sutradan je bio najsiviji dan u godini. Odrasli su sa podignutim kragnama i namrštenim čelima jurili trgom. Niko u nikoga apsolutno nije pogledao. Svet je delovao potpuno hladno, ali potpuno. Odjednom, usred tog užurbanog mravinjaka, stala su tri deteta. Luka iskoračio prvi. Izvadio iz džepa onu žutu kredu. Kleknuo je na hladni, prljavi beton, tačno ispred nogu najstrože gradskog sudije. Sudije je zastao, spreman da vikne na dečaka, ali Luka ga nije ni pogledao. On je samo počeo da crta. Prvo je nacrtao jedan onako veliki krug. Zatim je počeo da izvlači dugačke, široke zrake. Crtala je ta kreda, možete verovati, sa takvom lakoćom, ostavljajući iza sebe trag koji nije bio obična kreda. To je bila zaista čista svetlost. Luka je na betonu crtao sunce i tada se desilo prvo čudo. Beton pod kredom počeo je da krcka. Zvučalo je kao kad se ono led topi pod prolećnim zracima. Iz pukotine gde je prošla žuta kreda, kao kada se led topi pod prolećnim zracima. I umjesto prašine počela da izbija meka, gusta, smaragno-zelena trava. Mirisala je tako snažno, tako slatko, da su ljudi na trgu jedan po jedan počeli da se zaustavljaju. Udahnuli bi taj miris i odjednom zaboravili gde su pošli. I tu je sada cvet koji je otopio led. E, sad je red na Milicu. Ona je prišla samom centru tog nacrtanog sunca i to tamo baš gde je trava bila najgušća. Kleknula je, polako prstima razmaknula zemlju koja se pojavila ispod betona i spustila ono malo suvo seme. Molim te, a molim te, porasti, šapnula je Milica, a jedna mala topla suza radosnica kanula joj je iz oka pravo na to seme. Zemlja je tiho uzdahnula. Iz nje je u sekundi izbila tanka zelena klica. Rasla je pred očima stotina ljudi koji su sada stajali u krugu otvorenih usta. Klica se pretvorila u stabljiku, stabljika je širila listove, a na samom vrhu se otvorio ogroman cvet sa laticama u svim mogućim bojama, od plave kao najdublje more, do crvene kao najtoplija vatra. Istog cveta se potikao nevidljivi talas toplote. Prošao je kroz trg, kroz ulice, ušao je kroz prozore sivi zgrade i kancelarija. Ljudi su osjetili kako im se oko srca topi neki teški oklop. Onaj najstroži sudija pogledao je u cvet, njegova teška crna torba ispala mu je odmah iz ruke, a niz lice mu je potekla jedna jedina čista suza. Pogledao je oko sebe i prvi put posle mnogo godina video ljude kako idu oko njega. I tu se stvara pesma novog sveta. Na kraju mali Filip je prislonio drvenu frulu usnama. Nije on znao da svira, nikad ga niko i nije učio. Ali kada je udahnuo i pustio vazduh, iz frule je potekla najlepša melodija koja ikada se čula na ovoj planeti. I to nije bila obična muzika. To je bio zvuk žuborenja planinskog potoka. Šum vetra kroz krošnje drveća i pesma slavuja u rano proleće. Sa svakim tonom te frule, siva magla iznad grada počela je da se cepa. Kroz pukotine u oblacima probili su se prvi pravi zlatni zraci pravog sunca. I tada se desila ona najlepša stvar. Odrasli ljudi, oni isti, koji su do pre 5 minuta vikali da nemaju vremena, počeli su da se smeše. Jedan otac je pogledao svoju ćerku, podigao je u naruče i počeo radosno da se vrti sa njom u krug. Jedna baka je pružila ruku nepoznatom mladiću, a on joj se toplo zahvalio na tom. Ljudi su počeli da skidaju svoja siva, teška odela i da ih bacaju. Ispod tih odela svi su imali šarene i svetle košulje. Luka, Milica i Filip stajali su u sredini trga, držeći se za ruke. Gledali su kako se njihov loš svet, svet koji je bio pun besa i žurbe, pred njihovim očima pretvara u raj. Od tog dana grad više nikada nije bio siv. Ljudi su rušili prljave fabrike koje ničemu ne služe, zasadili velike parkove. Deca su dobila sveske u svim bojama sveta, a reč nemam vremena bila je zauvijek izbrisana iz svih rečnika. Svet su popravila deca, jer su jedina zapamtila najvažniju tajnu. Da svet postaje dobar samo onda kada u njemu ima mjesta za ljubav, pesmu i igru.
1: Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
1: Prijatelj svake kuće.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
3: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju Priče utkane u pesmu. Danas tkamo zlatnim nitima reči i muzike portret žene koja je prohodala pre nego što je njeno vreme nastupilo. Vodimo vas u jedno doba kada su ženski koraci morali biti tihi, a njeni su odjeknuli kroz čitavu istoriju naše kulture. Danas je naša gošća iz prošlosti velika Marija Maga Magazinović. Sve je počelo u Užicu te 1882. godine u domu siromašnog, ali prosvećenog krojača i puškara koji radi u tamošnjoj fabrici. Magino detinjstvo bilo je obeleženo mirisom tkanina, zvucima čaršije i ranim gubitkom majke, što je u njenoj dečjoj duši probudilo ranu ozbiljnost i neobičnu snagu. Kada se porodica preselila u Beograd, pred očima ove bistre devojčice otvorio se novi svet. Dok je njen otac radio kao tehnički činovnik u Narodnom pozorištu, mala Maga je krišom upijala magiju scene. Gledala je glumce, slušala probe i u mraku pozorišne sale maštala o nečem velikom. Ipak Beograd tog vremena bio je strog. Devojkama je bilo namenjeno da budu dobre supruge i majke, skrivene iza kućnih kapija. Ali Maga imala drugačiji plan. Njen nemirni duh tražio je znanje, a njeno srce slobodu koja se osvaja samo obrazovanjem.

Nakon rata, Maga se vraća svojoj najvećoj ljubavi, pedagogiji i umetnosti. Decenijama radi kao profesorka filozofije u prvoj ženskoj gimnaziji, prenoseći na hiljade devojaka svest o sopstvenoj vrednosti. Istovremeno u Narodnom pozorištu postavlja koreografije inspirisane našim narodnim pesmama, spajajući srpsku tradiciju i evropsku modernu umetnost. Napisala je i kapitalno delo Istorija igre, ostavljajući pisan trag o važnosti pokreta. Marija Maga Magazinović preminula je tiho u Beogradu 1960. godine. Iza nje nije ostalo bogatstvo u novcu, ali je ostalo zaveštanje utkano u svaki slobodan korak moderne srpske žene. Ona je bila vizionar, bila je ratnica, umetnica i majka. Danas, dok se zvuke pesama polako gase, sećamo se nje. Žene koja je odigrala najlepši plej života, upreko svim vetrovima koji su pokušavali da je zaustave. Hvala vam što ste i danas tkali priče sa nama. Emisiju je uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz naš program.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u 12. nedelju po duhovima. U vreme ono pristupi neki mladić Isusu i reče mu: Učitelju blagi, koje je dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: Koje? A Isus reče: Ne ubij, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Reče mu mladić: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad ču mladić reč, otide žalostan, jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći: Ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.

A Isus reče učenicima svojim, zaista vam kažem da će teško bogataš ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božije. Nijedna reč Gospoda Isusa nije mogla biti bačena uzalud na njivu ovoga sveta, ako se njome nisu koristili oni kojima je ona neposredno upućena, koristili su se oni kojima je ona posredno upućena. U ovom slučaju reč Hristova bila je upućena neposredno bogatome mladiću, a posredno učenicima njegovim. Mladić se nije mogao koristiti reči Gospodnjom, ali su se učenici koristili. Zato se Gospod po odlasku mladića sada njima obraća i govori im kako je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Ne kaže Gospod da je bogatome nemoguće ući u carstvo nebesko, nego da je vrlo teško. Nije bogatstvo samo po sebi zlo, kao što nijedna stvorena stvar Božja nije zla, nego je zla ljudska privezano za bogatstvo, za imanje, za prolazne stvari. I zle su i pogubne strasti i poroci koje bogatstvo omogućava i izaziva. Malo je oni koji imaju snage da se odupru iskušenjima bogatstva i koji mogu da gospodare svojim bogatstvom, a da ne postanu njegovi sluge i robovi. Bogataš treba da se spasava velikim milosrđem i smirenjem pred Bogom, a siromah velikim strpljenjem, izdržljivošću i neprekidnim pouzdanjem u Boga. Bogu našemu, Bogu svemoćnome i sve blagome, Trojici jednobitnoj i nerazdelivoj, Ocu, Sinu i Duhu Svetome, neka je slava i hvala sada i uvek i sve vekove vekova. Amin.

Sveti Makar je veliki. Beseda o carstvu tame. Nečastivi knez, carstvo tame, od početka je porobio čovjeka i tako obavio i obukao dušu vlašću tame, kao što oblače čovjeka da bi ga učinili carem i daju mu sve carske odežde, kako bi on od glave do noktiju nosio na sebi sve carsko. Tako je nečastivi knez obukao u greh dušu i vascelo njeno biće, čitavu je oskrnavio, čitavu je porobio za svoje carstvo i nijedan njen deo nije ostavio slobodnim od svoje vlasti, ni pomisli, znači ni um, ni telo, nego ju je obukao u porfiru tame. Kao što u telu ne strada samo jedan njegov deo, niti samo jedan njegov ud, nego je ono u celini izloženo stradanjima, tako je i vascela duša postradala od slabosti poroka i greha. Nečastivi je čitavu dušu, taj nužni deo čovjeka i njegov neophodni ud, obukao u svoju zlobu, to jest u greh. Na taj način je telo postalo stradalno i truležno. Kada apostol kaže svucite staroga čovjeka, on tada misli na savršenog čovjeka, kod kojega očima odgovaraju njegove oči, glavi njegova glava, ušima njegove uši, rukama njegove ruke i nogama njegove noge. Nečastivi je, naime, oskrnavio i sebi privukao čitavog čovjeka i dušu i telo i obukao čovjeka u staroga čovjeka, oskrnavljenog, nečistog, bogoborca i nepokornog Božjem zakonu, obukao ga je u sami greh, da više ne bi ni video kako je dolično za čovjeka, nego da bi i gledao lukavo i slušao lukavo, da bi njegove noge žurile na zlodela, da bi njegove ruke činile bezakonje i da bi srce pomišljalo na zlo. Zato ćemo i mi umoliti Boga da sa nas svuče staroga čovjeka, jer nas jedino Bog može otrgnuti od greha. Od nas su snažniji oni koji su nas porobili i koji nas drže u svom carstvu. Ali je Bog obećao da će nas izbaviti od ovog ropstva. Kada sija sunce i kada duva neki vetar, i sunce ima svoje telo i svoju prirodu. Kao što i vetar ima svoju prirodu i svoje telo, ali niko ne može da odvoji vetar od sunca. Ukoliko samo Bog ne prekrati vetar, da više ne duva. Tako se i greh pomešao sa dušom, ali i greh i duša imaju svoje posebne prirode. Zbog toga je nemoguće da se duša razluči sa grehom ukoliko Bog ne prekrati i ne zaustavi ovaj zlobni vetar koji obitava i u duši i u telu. Osim toga, kao što neko vidi pticu kako leti, pa i sam poželi da leti, ali ne može to da učini jer nema krila, tako i čovjek poželi da bude čist, besprekoran i neoskrnavljen, da nema u sebi poroka i da svakda obitava sa Bogom, ali on nema snage za to. On želi da uzleti u božanstveni vazduh, u slobodu Svetoga Duha, ali ne može dok ne dobije krila. Zato ćemo moliti Boga da nam podari golubija krila Svetoga Duha, da uzletimo k njemu i da odpočinemo. Da od naše duše i tela odvoji i da prekrati zlobni vetar, to je sami greh koji živi u telesnim i duševnim udovima, jer jedino on može to da učini. Rečeno je, gle, jagnje Božje koje uzima nase grehe sveta. Jedini je on učinio ovu milost ljudima koji veruju u njega da bi ih izbavljao od greha. On ovo neizrecivo spasenje tvori onima koji neprestano čekaju i nadaju se i neprestano ovo traže. Kao što u mračnoj dubokoj noći duva neki snažan vetar i pokreće, dovodi u pometnju i potresa sve biljke i semena, tako i čovjek kada padne u vlast mračne noći, to jest đavola, i kada živi u noći i u tami, kada ga vetar greha koji strašno duva vodi u kolebanje i potrese i kada ga pokreće, vascela njegova priroda, njegova duša, pomisli i um nađu se u pometnji i potresaju se svi njegovi telesni udovi. Nijedan deo duše i tela tada nije slobodan i ne može a da ne strada od greha koji živi u nama.
Slično tome, postoji i dan svetlosti i božanski vetar Svetoga Duha, koji duva i oživotvorava one duše koje obitavaju u danima božanske svetlosti, proničući vascelo biće duše i pomisli i svu suštinu, rashlađujući sve telesne udove i uspokojavajući ih neiskazanim božanskim spokojstvom. Ovo je izrazio i apostol. Vi ste svi sinovi svetlosti i sinovi dana, nismo sinovi noći niti tame. I kao što je tamo u obmanutosti stari čovjek svukao sa sebe čovjeka savršenog i obukao se u odeću carstva tame, u odeću hule, neverja, bestrašja, slavoljublja, gordosti, srebroljublja, požude i na sličan način i u drugu odeću carstva tame, u nečiste i prljave dronjke, tako su se i ovdje opet oni koji su sa sebe svukli starog i zemljanog čovjeka, kojima je Isus svukao odeću carstva tame, obukli u novog i nebeskog čovjeka, u Isusa Hrista. Isto tako, u skladu sa očima imaju svoje oči i u skladu sa ušima imaju svoje uši i u skladu sa glavom imaju svoju glavu, da bi vasceli čovjek bio čist i da bi u sebi nosio nebeski lik. Gospod ih je obukao u odeću carstva neizrecive svetlosti, u odeću vere, nade, ljubavi, radosti, mira, milosrđa, blagosti i na sličan način i u sve ostale božanstvene i životvorne odežde svetlosti, života i neiskazanog spokojstva, da bi, kao što je Bog, ljubav, radost, mir, dobrota i milosrđe, tako i novi čovjek po blagodati postao sve to. I kao što su carstvo tame i greh skriveni u duši do dana vaskrsenja, kada se tamom, sada skrivenoj u duši, pokriva i samo telo grešnika, tako i carstvo svetlosti i nebeski lik, Isus Hristos, sada tajanstveno ozaruju dušu i caruju u dušama svetih. Oni, međutim, ostaju skriveni od ljudskih očiju, jedino se duševnim očima uistinu može vidjeti Hristos do dana vaskrsenja, kada će se i samo telo pokriti i biti proslavljeno ovom svetlošću gospodnjom, kakva već sada postoji u čovečijoj duši, da bi tada i samo telo carovalo zajedno sa dušom, koja već sada u sebe prima carstvo Hristovo, budući uspokojena i ozarena večnom svetlošću. Slava njegovoj darežljivosti i milosrđu, on miluje sluge svoje, prosvetljuje ih i izbavlja od carstva tame, darujući im svoju svetlost i svoje carstvo. Njemu neka je slava i sila u vekove. Amin.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, stavo laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Radio Borovo.
1: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

Vozi malu na guvernalu, ustima mi njena kosa, ko sumanut gazim pedalu i pucam od ponosa. Vozi malu na guvernalu, ona vrišti, ja se smijem, kroz crveno zelenim valom, valjda je tu carpe diem. Ja sam tvoj lovac na noćne linije, princ mješane krvi s periferije. Došao sam da te vodim, ali još ne znam kuda. Srećom si mlada i dovoljno luda, pa me puštaš olako da te vodim daleko.

ruke šta me znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaja Teratelus.
0: Dobrodošli pod svodove našeg i vašeg radijskog doma u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Naša današnja stanica je veličanstveni, živopisni i ponosni El Salvador. Kada zakoračite na tlo El Salvadora, odmah ćete osjetiti neverovatnu energiju njegovog naroda, ljudi koji sa ponosom čuvaju uspomenu na svoje pretke i sa osmehom dočekuju svakog putnika namernika. Ova zemlja, iako geografski najmanja u svom regionu, posjeduje snagu i lepotu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Na severu istoku njene granice nežno grle planinske predele susednog Hondurasa, dok se na zapadu spaja sa mističnim predelima Gvatemale. Jug ove divlje zemlje u potpunosti pripada moćnom i plavom tihom.